0: Ngadto sa inahan sa 16 anyos kay gayon dihangi kastigo ang iyang anak nga si Alias Toto sa buong adlaw ug hangtod karon padayon pang gitambalan human kini maoperahan. Pamahayag usab ni Toto ang nga gihagit siya og away apan wa siya midepensa og nabnibalos. Sulti pa sa inahan, gitugutan niya si Toto nga magdula og basketball og magjogging aron malingaw. Apan wa siya magdahom nga kulatahon ang iyang anak na adunay stage 4 cancer. Why buagot? Sa katapusan sa balitang regional, gagiatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Usa ka mananagat ang gipusil patay sa sityo Kawa, Barangay Kapitan Claudio sa Dakbayan sa Toledo, Cebu. Ang biktima nga si Elvin Halangdon, 30 ang panuigon, nga taga Barangay Matabang Dakbayan sa Toledo City, Cebu. Si Rosaline Buersa ang igsuon sa namatay, mo'y niila sa biktima. Nakasamtangang anaakaron gibutang ang habateng lawas nini sa Celestial Funeral Home sa Dakbayan sa Toledo. Matod ni Rosaline nga karon pa sila na buntag ang anong lawa, may baw nga gipusil ang iyang igsuon. Sa inisyal nga kasayuran, nga ilang naibalaan, matod pa nga kining iyang igsuon, dunay nakaaway nga tao hangtod nga gilaparo ang iyang igsuon. Human miadto na wa na sila'y kasayuran kung unsay dugang naong panghitabo. Apan pagkabuntag, dunay nakataho nga gipusil ang iyang igsuon og namatay.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Sa balitang nasudnon nga gihatod ganinyo sa MM Holdings Incorporated Conference, ang kampo ni Mary Jane Veloso sa Department of Justice. Nidangat sa DOJ ang magidikanan ni Mary Jane nga si Celia og Cesar Veloso, kauban si Attorney Edri Ulalia, presidente sa National Union isip abogado ni Mary Jane Veloso. Matod ni Ulalia nga nakigtagbo sa public testimonya ni Mary Jane sa korte batok sa mga recruiter nga si Cristina Sergio og Julius Lacanilao. Hinumduman nga nahukman og bitay si drug trafficking, 15 na katuig ang milabay.
1: Radio KBGAN Local News. Radio KBGAN National News.
0: Giaprubahan na ni Presidente Marcos Jr. ang hangyo sa lokal nga pagagamhanan sa Albay alang sa inanaling ayuda sa mga abigtado sa bulkang Bayon. Matod ni Albay Governor Noel Rosal, kaya kinkonfirmar ni DILG Secretary John Vic Rimulya na nagpatawag o cabinet meeting ang presidente aron tukion ang sitwasyon sa bulkan o ang hangyo nga tabang sa lalawigan. Base sa nahimong desisyon, migahin ang DSWD o 65 million pesos ang mag-uumang napiktuhan sa asfall o ban pang aktibidad sa bulkang Mayon.
1: Radio KBGAN National News.
0: Nagpahay Japan Self-Defense Forces sa bagong Type 88 surface-to-ship missile atol sa Sinkix nga bahin sa Balikatan. Target sa missile mao ang decommissioned Philippine Navy warship sa Philippine Navy. Ang Sinkix nahitabo nga 75 kilometers gikan sa baybayon sa Paway sa Ilocos Norte isip kabahin sa Joint Military.
1: Radio KBGAN National News.
0: Nasakmit sa mga otoridad ang mga expired na frozen meat sulod sa Osaka Warehouse sa Marikina City nga nagkantidad o 4 Osaka buyer nga nakapalit o daot ng mga produkto online. Nagsugod ang investigasyon sa kapulisan o sa National Meat Inspection si sa karne nga girecycle, giripack o subling pagbaligya nini bisan aduna na kinilaing baho o dili na angay kaunon. Atol sa maong operasyon, nadakpan ang sobra 13 katonilada ng karne nga walay supported documents o napamatud ang dili na angay nga kaonon.

0: at tapa na suhulan ang kaniyang kalaban sa politika upang umatras ito sa gawa sa gingutan niyag. Gilambigit usab direkto ang mga aligasyon bato kaniya siugikan sa gingong Ghost Solar Project ni Libiste o sa iyang plano sa pagkontrolar sa lapad nga kayutaan sa nasugbob.
1: Radio KPDAN National News.
0: Balita sa gawasan nasod, Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia. Daling napalong ang sunog nga miulbo sa under construction nga gambalay sa Jumeirah Beach on matod sa Dubai Civil Defense nga nakadawat ang operations room may kalabdanan sa insidente o daling mirresponde ang alalang samaran o namatay sa maong insidente.
1: Radio KPDAN International News.
0: Tweet ang duha ka crew member sa cruise ship nga dunay outbreak sa Antandabayro. Dinali ang pagtambal samtang ang barko gipaabot nga budong ipamahayag sa World Health Organization nga tulo na ang namatay gumikan sa maong sakit o gidudahang nakuha kini sa usa ka magtiayon samtang dito pa sila sa South America sa wa pa contact tracing sa mga tao na nakasakay sa eroplano. Kauban ang usa sa mga namatay aron mapugan ang pagkuyanap sa virus nga gito ang naay human to human transmission.
1: Radio KPDAN International News.
0: Gitarget ang usa sa mga barko sa France nga CMA CGM nga gito ang giattack dito sa Strait of Hormuz. Ang CMA CGM San Antonio was the target of an attack yesterday while transiting the Strait of Hormuz, resulting in injuries among crew members and damage to the vessel, matod sa shipping firm. Gikataho usab nga dagha mga tripulante ang naangol sa baong insidente apan giiba barko nga nagda sa flag sa Maltese giatake sa usa ka adlaw pagkahuman ang gitawag nga Project Freedom aron matabangan ang mga barko nga mubiya sa Strait of Hormuz. Kagapong adlaw giingon ni Trump kagipahunong niya ang operasyon militar sa US aron i-escort ang mga barko sa tinguha nga makigsabot sa Iran aron tapuso na ang giyara.
1: Radio KPDAN International News.
0: Ang punong ministro sa Australia nga si Anthony Albanese, 10 bilyones dolyares sa Australia o $7.22 billion nga pagmatod pa package aron madugangan og makabaton og usa ka reserba nga gipanag-iya sa gobyerno sa usa ka dagang aron mapanalipdan ang nasod gikan sa krisis sa global nga supply. Ang reserba nga usa ka bilyon ka litro on 264 million gallon. Magsiguro nga ang Australia adunay labing minus 50 ka adlaw nga gasolina sa ilang nga tugaran aron mapanalipdan ang nasod gikan sa umaabot nga mga krisis.
1: Radio KPDAN International News.
0: Si Presidente Donald Trump sa Estados Unidos nibutyag atul sa iyang pagkigatubang sa mga tigbalita sa Amerika. Matod ni Trump nga angayang mukaway-kaway ang bandira sa puti nga puti sa Iran, sanglit gidugmok na sa US ang halos tanan nila mga kagabitan nga igugubat. Epektibo ang ilang gimo nga blockade sa Persian Gulf. Ang Navy sa Iran nihulagway nga ang mga agianan nga giaprubahan sa Iran lamang ang luwas alang sa mga barko nga gustong mulawig sa Starry Guard Navy ni pasidaan nga ang mga rota nga hanggang nga gitudlo sa Tehran ang dili delikado alang sa mga commercial vessel nga mulabang sa estratehikong agianan sa kadagatan ang mga musuway og labang nga walay pagtugo.

ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Maudsibya sa tinuod nga
3: sa Bukidnon.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: The best songs on the radio.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.

kabangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa radyo kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mabarayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa kamatuoran. Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo, Attorney Ruby Melicio. Timbangan sa kamatuoran.

kabutangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa radyo kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa kamatuoran. Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiyag kaninyo, Attorney Ruby Milesio. Timbangan sa kamatuoran.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.